0: A znovim ranjom čakaja na vas, kajštiš, na nas, vesa za so nove teme, a tuta predstavljam dženc rano, renča redaktorka Bettina, dobro ranje.
1: Dobro ranje. Haj športovalo so je konc tudinja, a nic je nešto, tež moc ne svečivo na vulkih hoščinah, firmovanje bi prinesete v opravenje su zdjela svečili ve vosadach, meje su padali, tež tam je vele, vele sapskih holcu so okolo meje verčavo, to su dženca teme mjestrujim, bola dame pak tež napšikvat dokulua, tam maja menujce nove energijove atlas, što to je, v tom svišiče pšinošku a tež povješčach, a mame išče vurisk z nedelnišeho vusovanja, džiše menujce čeravo serbske medije a cenzuru do 1998. Potekim, vočeo nešto podla dženca rano.
0: A tu już startujemy z Wami do nowego tygodnia. Bettina a Katka Preti. Dobranko.

A prenis, če vržen se rano, jeli nas nitko išče svišiče 10 minčinov po pečih. Naše vusevanje teje išče cele mode, a tuž čakaj tiš vizo dost srpskih titulov na vas, hač do šestčih svišiče mjestrujem tute. Spiel voli bei Listu, predstaj nam srpski modinski oktet. A to čini, tutim balže, Ralf Bumi Bozi. A do ranka, podaja so z nami hučpnice nuje dobe, kaj štiš skupina přespolni. Všitke tute titule čakajo potekim na nas sač do šestčich.

Bittl navšist je a tužcem polad noč na vedro. Čenca vočakuje nas, kaj ši že minjenih dňach, kjetro minjate džen, svonca a mročile se vodmenija, po sebe rano zmijeme tiž trochu svonca. Čoce zaso može se tiž raz pokapač, všeduším popudňu, može se tiž raz zarimač, tak na meteorologu jo vesča, živesli je prostu pa čenca bi udňa na 20 stopňu, a tiž juce vostane dale nevobstajne. A tež dešťovač sa júce má, žive sliprote potom spadne júce, a to na 10 do 12 stopňov.

Bettina Wenderotowa je runje nam hižo pojesčach o tem povedala, za so nedom peč sach, tuto konstitutinja meju metali, a dalše detaile, da mam netko vezo hišč za vas. Što se teraz meni ciš, ako so meju v Goslovje metali, a tam mejach odeš mejski povezo, se man lep sabi mejski kral, a vuzvoli se Čelestinu Mrozec, jako mejsku kralonu. Šice so tam v sapske rastče rejovali, a tež program mejach tam samo spšijotovane, a při reji koho vokoho meje převodželi su modostnih leca dujerjo z novije vjeski vokoho Frčec svojbe. A tež v čornom komcu šako su meju metali, mejski kral biše tam Paul Michling, kiš vuzvoli si Linz Lösarjec, jake kralonje, a v Pančicach Kukovje gečbu. Da je teka hobarska ličba, da se ne možete predstavit 1 až 6 sač poru. Su tam vokoho meje rejovali šice v serbske drastče, mejske pore bichu, v skupinje najmenjših, Sofia Markec a Leopold Streicher, pola srečnije skupine vozvoli se mejski kral Beno Škoda, mejsku kralunu Hanu Paškec a pola modostnih, takrc pola vulkije skupine, tam bi najspešnjiši Florian Jok, kotruž zasi Laurenciu Hauschec ke kralunje.

se napravje, veselič, smeče so naušje serbske titule tudi hodinje. Soda menšinu posedmih je, a tute išče na vas čakaje. Potom vim, što so sta, spiva Ante Lautenbachvo. Dokal džiš, zatim praša so šulaki Vokličanske vyššie šule. A tu spiewa Anna-Maria Bretschneiderec zromadnia tutun titul Rika. Šitke tute titule, was wolte kim wotschaku ja, hatsch, du hast mich.

Petina Schakom je ešte prede za nás hižo z dželenky policie, ale tež tuto no hajskere kuriozitu, jena budeská policia z dželiva votem, zo znaja rentnario šokove telefonáte, votem šako hustotu rozpravjame, kýba tež zo policia spýta ich, pozdatná policia vie, zo spýta ich šokovač, ale zo spýta ja pozdatný Šlagrovi starojo, rentnario obšudič, o tem bi budučni netko najskri prini raz reč. Pozdatne, kaž se runeniš rekva, šlagrove spiva menujce, tun v obšudži žonu z budušina. Vun sčenje je pene z zezaka, a to kitro velec, ukonje bih to 9700 a posta euro, kotraž je žona muže Hegen Schlagrover muss Bivari dauer, Wunschilu bei Sato VIP-Tickete sei jeho Konzerte, a bonnue tisch k tomu drohe dobropisse kupovac, nohae mestem Palizia runetut und bat pschepetuje, also schon hat das so savies Czerene Merza, tschutosche so wesse lieber, na Konzerte, Schlagrover horasu, a potom tutun musch. A posled ksnano ani spivac nemože, Konzerte na kojuždu bat neda, Polizia nitko za nim pita.

0: Amtsgericht Leipzig hatte sie deshalb zu jeweils 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Dagegen legten sie Berufung ein. Bis Anfang Juni sind noch 2 Verhandlungstage angesetzt. In der Fußball-Bundesliga hat Union Berlin den ersten Sieg unter Trainerin Marie-Louise Ether gefeiert. Das Team gewann in Mainz mit 3:1. Außerdem spielten Hamburger SV Freiburg 3:2 und Köln Heidenheim 1:3. Das waren Nachrichten von MDR Sachsen. Aktuelle Informationen jederzeit auch auf mdr.de und in der MDR Sachsen App.
1: Srpski rozvoz, vaš rajnči buđak. A do dnja startuje s vami Katka Pöbelec.
2: A to zroma dnes Bettinu Wenderotowi. Moje dženca s vami snedamo, jeđe moje nađivo, kajštiš přeco, slano, sotiš dženca trochu s vami vočerstvime. Hodinu to hišće čini moj večo potom zaso zadku lario, a v tutej hodinje smeče nam vjezo išče žitko z džilič, tož vam tak na utrobje leži. Budušin 7400 je naše čisvo. A tuto je smeče vjezo tež vuživač, jeli zo niče nešto na pučah a nadruhach vuladače, što je tam na kuždu pat nesvuša. Znano tež nekakje vyskače, kotruž so runje natvari. Vokomiknje je naš vopkadný system prostne, respektivně s nejmenšou za našu končinu ničo nepokaza. Všimuj vám dobrý start do nového dňa se srbským rozvozem.
1: MDR Sachsen. Srbský rozvoz.

No a jedno aktualku, što jež vopkat nastupa njetko tola mam, jeli jedu čudženca do Drježdžan, a to nic pa autodroza, ale přes Radeberg, tak rec, potom dobiče trochu šťapnošče mieč, pjatnač menšinu dlije treba, če tam njetko runje do mjesta nuc. Vosa menšinu po vas mich ja a tole su titule, kotrež vas njetko ište našim programje vočakuja. Ano, Beckinget zwischen es, Disse Subiu Sami. A komm, Ustatus Diska, jetto Stefanie Klositz. A tu zwischen mit Tomascha Krausu, Stobu Sam, Wunsbiva. Wünnest du Sami, wischako Matsche, Serbski Rauswurst.

0: 같이.
1: Gunst? Schnorr? Reis und Dachs bischen in Minua, ey.
2: Till nimmer Raschak ich schon näher, Thea.
1: Steht weit, wei. Doch Rika so...
3: Oh, nee, brauchst du nichts. Da jäbsche Welle.
1: Stodder war schnann nach aus Ma, Benno.
3: Oh, zille ne jednatko. A dort isch ische Webpokal im Finalu.
2: Zille me wassonki, wenn das ist darum ne Skupine, Papa. As mir ui so. Jetzt war stolla so zillet.
1: Wir achimo, nechasch dann am Jako Trainer zu anitscha subu naputstat?
3: Ai, nechinche to proschu psche napjate. Wasche mu boi mu Trainere quali. Hi.
1: Ja, minju, deike nischto geisch Strategie. Posbu joa zil zwoa. Aber so posteisch zil zu.
3: Ja, wam do verju. Wüta mojecze.
1: Ja? Započnu celeč.
2: Ja, wieso tež celom. A ty, Miro?
1: Jako kapitanka so niekuam. Bojče, dželus. A ty so nauročíme, sme pokalni dobečerio v Joachimo. Slubene.
2: Oni započnu. Poladaj mu raz.
1: Mega Lubina, naša rekoka. Kak si ju njeneš džeržava? Netko se ty nahedže, Tia.
3: Rota!
1: Wujkot nie tia! Rota, kas cua żanu szansu nie miejesze! Woni su zaso na rydze.
3: Juhu! Jenoś derie, nawiedujemy.
2: No, tun przedskok si nie damy zać. Potek mię nie będą. Ty to możesz.
3: Beno! Oh, mój Beno! Mua, mua, mua, mua. To jest tak wulkotne! To jest tak wulkotne! Na was możu so spuszczeć!
1: Ja z nich su podlaceleli. Jeli trzysi śmiera, sme dobyli.
3: Ne czynche je tola dajki czyszcz! To ja ani jo wotwonka nie znesu.
1: Pokal je nasz, to wam praju.
3: Božičke, ce moja bovu topa.
0: Jakiuhu! Raz, dvaj, tři! SJ Kopačky! SJ Kopačky! SJ Kopačky!

Kazane jo vam viče do zala Sarskega kulturnega centruma ve Slepem. Ideo ve forum Zorb it přepšosujo na diskusijne jacore pet motom čas, miestem rečeč, zeit dazwischen zu reden, a to vo pšichože Sarske kultura alietze ve Slepem. Sigar pešich vetpudnja dialitambisch, ja to vespidujom ve zalu Sarskega kulturnega centruma ve Slepem.

Živje šasetemu narodnemu dnju, nikajšnje redaktorki Bramborskega Sarskega radija, viče gratulirujeme na potreje, myšo šase jaseliš. Co sme mimo toga přigotovali za kulturny magazin, přeražio vam pen viče akle Gregor Klim, ktorž viže vas přes program. Ja musim vam na zase slyšanje kroniš, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Myšo spätobne a úspěšne tyžen.

Kazane jo vam viče do Zala Sarskega kulturnega centruma v Slepem. Ideo v forum Zorb it přepšosujo na diskusijne jacora pet motom čas, mjestem rečeč, zeit dazwischen zu reden, a to vo přichože Sarskega kultura alice v Slepem. Sigar pešič vedpodnja dialitam bš, ja to vespitujem v Zalu Sarskega kulturnega centruma v Slepem.

Živje šase temu narodnemu dnju in nikajšnje redaktorki Bramborskega Sarskega radija viče gratulirujeme na potrej meža šase jaseliš. Co sme mimo toga přigotovali za kulturni magazin, přeražijo vam pen viče akle Gregor Klim, ktorž vežo vas přes program. Ja musim vam na zase svišanje kroniš, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Mešo spätobne a uspešne tyžen.

0: Trenja hodina so božel hižo ke kunci kila, Franco što da se ty takle šo novo nauknu.
1: Pola nás bieže tola napšikvad Cymal Jeduška a vunje nám pojedal o tom, kak vun spieve za serbske skupine produkuje.
0: Hej a nimo toho smo je s Janom Brzan Jedušku telefonovali a so prašali na čo šo pši komponovanju dživa.
1: Smo je si tež skupinu Študa Havak vobladali, kotraž je konstitucina v Pančicach na Miermetanu Piskava.
0: A nimo toho z Česie v naši pši posluchu smeli upetali, kotre spieve my dženca Piskave. Milan Schmidt, Gottrich, dass ich sicher nur gut zu schau.
2: Also meine Lobschi spüre ja Country Roads, du gehst auch bei den Spüren, ich wuppe das Kulkusches, da ja, das ist wirklich cool, ja. Du musst ja wieder so gut spüren, ja, du hast ja den Schirm.

0: Runješće od Markusa Ričla semana vočerea a Tadeja Krečmarea, kotre su mjez drugimi minjene tođen Zaksku v zjaskom finalu v volejbolu zastupali, hižo zoneli kak naročne jeso na tajkim zjaskom finalu s tamnemi mirič.
1: Ale oni nije su tam jenoš od ranja do večerja. Volejbol rali ne serbse modosne mea hotešnješa časa za odpočovanje.
0: A tak su...
2: Tam tu iz Kulalali, kaj je brani borske rota.
3: Musimo boli v parlamentu. Musst du so die Striche, die ist die Bundesministerin, sa Sport, musst du die ist Eleni Jenschwilletschneli, musst du Wille Jidli.
1: Da bist du Simon Wutscher und Markus Ritschel. Wann hast du das aus der Volleyball muss zum Serbsche Wische Schule Wocklitze, sei es über Tüge in das Wieskum-Finale in Berlin, ja, wo bist du auch?
0: Na koncu so oni 14. miestno obsadzili vod 16. Ale dobiš red, zo su Wokličino, ki su maksimalne 16 let stari, rali přečivo mústvam, ki su nad 18 letami.
1: Dorika zo su zdjela přečivo staršim rajeram rali, a či su tež išče na sportovih gymnáziach.
0: Za Wokličano bieše to osibite dožvinje zastupovat smeč Zaksku a jako najlepše volejbulové mústvo šulo u 18 vystupovač.

0: Florian Jörg a Laurencia Hauschel zbyšta mieski po pola vulkich, dale potom Beno Škoda ze Hanu Paškec a Leopold Streicher ze Sofiu Markec.
1: A doko a voko miest jachu stapšila do Vario. S viedrom sú to runia z Božobili.
0: Dus tam telko vuslikanych vuladaš, kaž prejne 850 sporo tam bie, ma to kujže svojsku drastu.
2: My máme doma jenom svojsku drastu, potéky ja mám sama moju svojsku serbsku národnú drastu. Hoj, hat das noch 2 Liter da.
3: Hi, also da war dummer, dann zwärst du Sama so zu wann stauer.
4: Da war ja Svojska, dann ja mi moja Matsch. Hi, Sama sa schiwa.
5: Ke bossen am selben Sport, ke nascha Matsch, rek war mo doma se wupert da chenu falu, hai ne rubisch ko huschi wa tsa, ta doma bundus da ne mo darene, hat ola mamo mo doma schi, ja nu Svojsku selbst gut rastu.
1: Scho Svojske draste, zapolischka, teike drotne Witze doma maja.
0: A dokud je drasta tak drotna, sú ju potom večer odpoložili a zase v druhej drasče nariešli. Študa hovak rikaše, kaž sme hižo rekli band, kýž pískaše sobotu a nedelu zahrio va tiež ešte rapsodia.
1: Polný program potekým vykúkuje a to za celú svojbu.
6: Super, also ta štumoka je echt super, ta ľudí sú pravé, also ta echt super šo.
2: Teja rena, also rune rapsodia, by teja rena.
6: A also to dženca je echt veľa ľudí sú. Ja posledný to nesem bol, ale to jara bohne dženca jo. Skoro ich an die Müsse, ist nicht aber.
7: Dann alle, der du super. Ja, dober. Also tipptopp, du mir breitsch, richtig fetzig. Richtig gut. Dann der Tag, Mann, Schütze.
8: Hi, ist du Jara mit der Luci, der Jara Schellack ist darum eine Skupine, alle heuer ja Rene. Jara Dere, ja so weißt du, Lu.
0: Tak, gdyby mnie mietanie być, aby panczycach kukuje, klasu też jubilej zwyczyli, peczacicce rasu tam tajke wulke mnie mietanie organizowali, szo wiesteniokiś majluszcz na wulki swiedzień.

0: Netko venujemo sa Franz a ja Heimo rec športovemu verške konca tydzenia. V Krušicach miachu zajšu piatk menujúce tradicijský duel.
1: Skvadnosť je peča štoc jubilea sportové jednoty Krušice vubeďovašte so u štocí mústvo SJC a tradicijské mústvo Dynamo Drežany s tým jednym abo tamným znatým jezočom, kajš napríklad Markom Hartmannom abo Christianom Fröhlichom, kotrež staj vieledit za Dynamo Ravoj.
0: Doromade nekak 500 Přiladovarjo je na krošťanskim travniku celkune 7 roto vidžao, nažel pak žane jeničke za mústvo SJC.
1: Tuta poračka pak dneska z krošťanom naladu pečaštocich na roninu sportove jednotky tak porene vosvičič. Mejacho vulku ščinovinu skakanski rot dobrujič a piče a samo vulki VIP stan za sponzoru.
0: Do jubilea bychu krošteno zromanje s holaskami novu hymnu naravali, kiso potom do rrajše, takle to potom klinčeše. Hata.

0: check, Dom. Il y a pire.
1: Ça tire.
2: Helmuta, c'est déjà un coup pour toi, bro.
3: Na klar, Hansa. Sind dann wenn es was chill ist nachkaufen und heißlo Papier wo kopio. Sind mir schon kein Mo. Dann ich bei nas Garage ist die. Alle pst. Nicht so da nicht du pütne.
2: Ey, a jasno sem so djua za tam nesva čile niče ace nebe. Tobe jasne zase ty to bil. Ja sem pančicach pola neta tež džesač kostno vode a jeden centno nulo obstaro. Máš tešte za mne sáku sajzluje papere? Tam pančicach jac niče nebe.
3: Na haj, jen paket, jac nic. Za to da štimi nešto nulo. Te ve kamenskim kauflanče tež vace davali nesu. A ved lidlu a penju tež nic.
2: Helmuta, ja ci prajo, nic so me pondla tako zaklata virusa zase coho leto v homeschoolingu doma sedimo. Ten ich tam na ich čomje vostanu, když one su.
3: A čruneš, když to zase nam šinže, to môžeme po naše cove teste a prúvania v Zoom-callu písač.
2: Tož ne, ja vim, za moja kamera runje tam zase funguač nenže.
3: Hej, a zajadne prúvania či vúčera potom vosobinste dome přijedu.
2: Och nie, Hanzo, potom dobil hišče všetko rumovač.
3: Okay, teuer Argument. Ratscher Sun-Virus.